Yeah.

understand, but now I'm ready to come my way.

You guys rock.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är...
1: Ja, hej och våra goda vänner, alltså, roligt att höra på Närradion. Jag vet att vi har ganska kul musik den här gången. Och, alltså, musik som inte är så vanlig. Vi kommer börja med Samban. Kommer du?
2: Den har vi kört. Det är ju, vi ska ju börja med Quincy Jones.
1: Ja, just det. Ja. Förlåt. Vi kommer att börja med Quincy Jones nu och vi kör en låt med The Soul, Bossa Nova.
2: En typ av samba kanske.
1: Ja.

Yes, ja. Det är lördag och klockan är 5, vilket innebär att ni lyssnar på ett nytt avsnitt av Rasta Reggae Radio 98,2 här på Radio Active Boden. Och vad innebär det? Ja, det innebär att vi har en timme av musikalisk terapi i form av reggae framför oss. Strictly roots, inte bara roots, men no slackness, conscious music anyway. Sin. Och vi ska börja denna sändning med gruppen Creators med låten Send Us Home från albumet Showcase Volume 1. Och nu snackar vi roots, så... Take it away, Rasta.

Där hör ni The Creators med låten Send Us Home. Som vi i reggae-världen skulle säga, tune. Vad ska vi nu ta och spela? Jag tänkte att vi ska ta och spela en låt här, Aston Gale, med låten då Wake Up, Judge the Children. Enough talk, som jag sa innan. Vi låter reggen och rastan föra fram budskap i det här programmet. Och med det sagt så ska vi ha läsa lite citat från hans kungliga majestät Haile Selassie I. However wise or however mighty a person may be, he is like a ship without rudder if he is without God. So stay with ya. Här kommer låten Wake Up, Judge the Children, Aston Gale.

Och där hör ni Willie Williams med låten Your Righteous Plan. Som sagt, vi låter budskapet från reggen och rastan tala för sig själv. Not my talk. Så vi går vidare till The Soulites med låten Rise and Shine. Love is the song.

The Soul Lights, Rise and Shine, Love is a Song. Yes, because Rasta always promote love over evil. Kärlek måste alltid vara den största källan till vår, i vår vägledning, i våra, vara den största vägledning i våra val. Love overcome all things. Och finns det någon musik som alltid promotat kärlek så är det ju faktiskt reggae. One love is your love. Och det kanske speciellt behövs i dessa tider av hat från SD och andra politiska krafter. Så kan jag tycka att reggae är ett större, har ett större behov i dagens samhälle än tidigare. Ja, man. Music from the ghetto. Vad ska vi spela nu? Patrick Jr., I Will Provide.

Tune That, Patrick Jr, Jah Will Provide. Ett citat som jag alltid har gillat det här med när Bob Marley säger reggae music. Reggae music is news. It's news about you and yourself. Things they really wouldn't teach you in a school. Jag kan tycka att idag är problemet med att television, vi får en väldigt vinklad bild om väldigt mycket skrämselpropaganda, covid, du vet, invandrarna kommer och allt det här. Jag tycker om en egen tänkande människa, och reggen tycker jag verkligen stimulerar den delen av oss som får oss att vara egna tänkande människor. Sin? Det kom ett album en gång i tiden som hette Hard Times 1980 med Pablo Gadd. På det albumet finns denna låt Guns Fever, och den ska jag spela för er här och nu.

Pablo Gadd med låten Gun Fever. Nu har vi varit och gått oss i reggen back in the 70s and 80s. Låt oss hoppa till året 2020 då Micah Shemaya släppte låten Jamaica Jamaica. Music from the ghetto to the ghetto. Samhällskritisk musik, men samtidigt kärleksfull musik. Reggae. Micah Shemaya, Jamaica Jamaica.

evil I go round like cancer. Is a politician a cancer? Maybe so, maybe so. Det är egentligen bara ett virus som går in, utnyttjar alla resurser och sen bara expanderar vidare till nästa område och gör om samma sak gång på gång på gång. Det finns bara en skapelse på den här planeten som gör det, och då är det ett virus. Och skulle man ändå kunna, kanske kunna säga att politician stood the same. Sin? Det där var då Maika Chimaya med låten Jamaica Jamaica, släppte hon under 2020. Låt oss hålla oss kvar inom det året med Innovation med låten Push Over featuring Bamboo Station. Brand new.

Där hör ni Innovation Brand New med låten Push Over featuring Bamboo Station. Jag tycker att vi håller oss kvar bland den här nya reggen som är nysläppt med Nick Sefakis. Om jag uttalar det rätt återstår och ja du, det vågar inte ens jag uttala mig om. Anyway, jag uttalar så. Nick Sefakis med låten Ring Out A Chant. Brand New alltså.

Ja, så där skulle det låta. Nixifakis med låten Ring Out a Chant. Ytterligare citat från hans kungliga majestät var: Believe in the creator is the surest foundation of any civilization. This belief preserves civilizations from decay and from evil. In putting forward our effort today to build Ethiopia's education, we believe that we must include and strengthen our spiritual belief. Gadamavi Aylai Selassie Cha Rastafari. Nu ska vi spela lite instrumental musik här och det är riktigt, riktigt nice. Trust I. Wing Gordon från albumet African Shores med titelspåret då African Shores från 2019. And our horn shall be exalted, for Jah is our defender.

Yesaya, Niceness to the Fullest. Vin Gordon med låten African Shores här på Roster Reggae Radio 98,2. Nu ska vi spela Morgan Heritage med låten Sila från 2017.

Och där hör ni Morgan Heritage med låten Sila. Morgan Heritage som faktiskt är Denroy Morgans barn, varav då Morgan Heritage. LMS, Laza Miriam and Shai Po, ingår även också i Denroy Morgans barnaskara som gör reggae. En sak som hans kungliga majestät sa: "But man cannot live by bread alone. Man, after all, is also composed of intellect and soul. Education in general and higher education in particular must aim to provide beyond the physical food for the intellect and soul." Nu ska vi spela Fantan Moja, Hail the King. Yes, I. So hail up King Selassie.

Nicky Thomas, Let It Be, en klassisk Beatles-låt där i reggaetoner. Vi börjar närma oss slutet av detta program och jag, Tord Asher, som har varit selekta idag, vill tacka för mig. Och jag säger bara, lev i kärlek så kommer livet att blomstra. Och kärleksfulla val är som en, ja, helt enkelt som en blomma. Helt enkelt, du måste hålla på att vattna den delen av dig som får dig som motiverar att tänka kärleksfull och göra aktiva kärleksfulla val här i livet. Så kommer livet att blomstra. Det behöver inte vara rocket science att om du bemöter någon vänligt är det större chans att den personen bemöter dig vänligt tillbaka. Jamen, så live and love and life shall bloom. Sin? Än en gång, tack för idag och hoppas ni har haft en trevlig timme och hoppas att ni får en fortsatt trevlig dag. Och vi kommer att låta det här programmet tona av till tonen av The Jewels, One Little Lick från 1977. Och vi är tillbaka nästa lördag. Take care of yourself. One love. Selassie. Cha. Rastafari.

God afton mina damer och herrar och välkommen till en stunds underhållning från närradion i Boden. För att vi ligger på 98,2 MHz och vi ligger på www.bodensradio.se. Välj vilket ni vill, men håll stationen inkopplad.

Money, money, money. Här handlar egentligen ingenting om pengar, för det här är en ideell radiostation. Men vi försöker hålla klass på det vi sänder. Det säger jag som är programredaktör för 2 timmar framåt. Håkan Andersson var namnet. Min programpunkt heter Kvällsmackan. Den går ju så att säga kvällstid. Normalt. Och det här har ju sänts som ett lite extra program. Någon gång har jag sagt att till viss mån så är ju förankringen på 80-talet, men innehåller allt från 50-tal till dagens musik i stort sett. Förra veckan så gick jag ifrån det konceptet lite grann för att då spegla lite grann vad som har skapat mig som människa och musikant under alla år som jag har funnits på den här marknaden. Och då blir det mycket 60-tal. Det blir det även idag då, och det blir då uppblandat med lite tidigt 70-tal också. För jag har ju mycket som har inspirerat mig. Det kan jag väl säga utan att överdriva. Och damer har ju alltid varit intressant.

De här låtarna som jag lirar, de sa jag ju redan i förra programmet att det är såna här låtar som har på något sätt tagit tag i mig riktigt ordentligt och ruskat om mig och som jag inte på något sätt har kunnat glömma. Och vad gäller 60-talet så är ju mitt minne väldigt, väldigt, väldigt rymligt. Jag har tagit ett axplock av de saker som har berört mig kanske lite mer än vanligt. Och The Queen of Soul, Aretha Franklin, där kan man ju faktiskt välja precis vilken låt som helst. Jag valde då en låt utav Carole King som heter Natural Woman. Det gör jag bara för att den är otäckt bra. Och Carole King i sig är ju då en drottning som är lite över det vardagliga. Där man kan också ta fram och lira vad som helst i stort sett. Och jag väljer då Carole King med en låt som hon egentligen inte hade så stora framgångar med själv. Men som Blood, Sweat and Tears stod med på något av sina album. Och den heter Snow Queen.

Underbara Carole King med sin egen Snow Queen. En låt som hon skrev till sitt band hon hade före hon varit solartist. Så de heter City, där hon framförde den här som första gången. Sen har hon gjort den på någon eget album också. Men som sagt var, det var Blood, Sweat and Tears som hade största framgången med den. Och damer, ja, det finns ju de som faktiskt har tilltalat mig mer än både Carole King och Aretha Franklin. Och det kan ju kanske synas väldigt konstigt, men så är det bara. Den jag tänker på, det är underbara, fantastiska Laura Nyro.

Ja, Laura Nyren, eller Nyro som hon egentligen vill kallas. Hon är död. Hon försvann, jag vet inte riktigt när, men början av 2000-talet tror jag. Eller kanske var tidigare. Jag har inte björnkoll på det. Jag kan bara glädjas åt att varenda låt som hon har gjort är i mitt smak. Och speciellt den här, den är så oförutsägbar så att den är bara too much. Hon skrev ju en massa hits. Hon fick egentligen inga hits själv förutom en cover hon gjorde. Och det var på en Carole King-låt som heter Up on the Roof. Men i övrigt så gav hon bort alla sina fina låtar. Det är bland annat Barbara Streisand och till det här gänget som heter 50 Mansion. Men det här är ingen Laura Nyro-låt. Den här är från musikalen här.

Ni minns väl musikalen Hair från slutet av 60-talet. Och den här låten som egentligen då var två låtar. Det här var inte med på soundtracket, utan det här var hitten som blev, som The Fifth Dimension gjorde, Aquarius och Let the Sunshine In. Kompositörer Ragnar Rado and McDermott. Jag vet inte vad de heter i förnamn, men det spelar ingen roll. Vi tar fram lite tuffare tag. Någon gång i julen 69 såg jag på TV och fick se någonting som var utöver det vardagliga. Ligger här och puttrar bakgrunden. Det var den engelska gruppen Led Zeppelin som släppte sitt första album. Och här är ett spår från det albumet, heter How Many More Times.

från Led Zeppelins första album anno 1969. Och det var jobbigt det där. Det var så bra så att man tappade nästan andan. Och då hade jag ändå redan insupit saker och ting som Deep Purple och Black Sabbath bland annat. Det här var nog, det fanns en tyngd här som man kan tillskriva till och med sen John Bonham på ett specifikt sätt, för ingen daskade väl Kagge som han slog som hans sista stund vore kommen. Och det här första albumet innehöll väl inga egentliga hits, utan det var när de kom med sitt andra album som hitsen började dyka upp, och vips så kunde någon göra cover på Zeppelin och det vart också hit.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Ja, yeah, det kan man säga. Eller www.bodensradio.se om man väljer.

att 80-talet blev lite bortglömt, så då fanns det idé att lägga in 80-talsmusik eftersom det fanns program som redan gjorde att 60-70-tal var representerat. Nu är vi inne på helt mina favoritstycken som har skapat mig, och det här var ju då en Led Zeppelin-låt, inte helt och hållet, utan här var det lånat till höger och vänster från gamla bluesgubbar. Men Led Zeppelin ville inte erkänna det från början, men det blev rätt sak så att de fick släppa efter det. Och det här var ju inte Led Zeppelin, utan det var ett storband som hette CCS, var en förkortning för Collective Consciousness Society, där kompet var i stort sett likvärdigt med kompet i gruppen Blue Mink. Men sen var, och det var ju studiemusiker i sig. Men sen var det ju då blåsare och stråkensamblare och hela faderittan där. De var ju ett fullt storband under ledning av John Cameron. Det dök upp, det här var nästan instrumental, det dök upp några sånginsatser där av dansken Peter Torup och den gamle bluesräven Alexis Corner. Mycket, det mesta av vad CCS gjorde var ju dock med vokala inslag. Men här var det då en liten hybrid, kan man lugnt säga. Jo, det var tufft. Jag ska övergå till någonting som inte är tufft, utan det är bara så vackert så.

Det där kan väl vara den manliga motsvarigheten till Laura Nyro. Laura Nyro heter hon, jag vet inte exakt. Aaron Neville heter den här killen. Hon hade ett gäng med några bröder, den Neville Brothers, på 60-talet. Aaron Neville lever än idag och har fantastisk röst fast han har blivit så pass gammal. Han är säkert en 80-bast vid det här laget. Jag återkommer till han när jag tycker jag behöver rensa hjärnan och liksom få linda in den i lite bomull. Då återkommer jag gärna till Aaron Neville. Han gjorde några duetter med en annan som jag har tagit till mig, Linda Ronstadt. Har gjort hur mycket som helst. Nu har hon på grund av sjukdom fått lägga ner. Men hon har gjort mycket och det är bara att gå in i kartoteket och hämta vad som helst. Jag har valt en låt från hennes tidigare karriär med gruppen The

Även det är en alldeles fantastisk röst som tyvärr har slutat att sjunga. Inte för att hon är död på något sätt, men hon är på grund av sjukdom inte i form att göra ett så. Då valde hon heller att backa. Men hon finns ju kvar i min skivsamling i alla fall. Linda Ronstadt heter hon. Det här var en tidig inspelning med gruppen The Stone Ponies som heter Different Drum. Jag tänkte vi skulle gå över till svensk progg ett tag, för den har ju också formaterat mig, och ingen kunde väl undgå när det kom där 1968-69 en rockplatta på svenska. Det hade inte hänt, om man nu kanske bortser från Ove Törnqvist, men det här var nog helt eljest.

Han döptes en gång i tiden till Torbjörn Rågefält, och det var väl i Västerås tror jag han var född. Det är ingen som kallar han för Torbjörn i alla fall. Pugg heter han i allas öron och ögon. Och det här var från hans debutplatta, Ja det är det, som kom där i slutet på 60-talet och slog alla med häpnad. För det var liksom någonting som de inte hade hört förut. Han hade slagit sig ihop med trummisen Janne Karlsson från bandet Hansson och Karlsson, och basisten och gitarristen Georg Wadenius från bandet Made in Sweden. Så blev det så bra. Här jag sitter och gungar. Made in Sweden var ju ett band som Georg hade tillsammans med Bosse Häggström och Slim Borgud. Sen slog sig Slim Borgud och Georg Wadenius då på bas ihop med paret Carl Axel och Monica Dovenick och bildade bland bandet Solar Plexus.

Vi hörde gruppen Solar Plexus med då Carl Axel och Monica Dominic på keyboards, Slim Borgud och därtill Georg Vandenius på gitarr och bas i frygisk samba. Det här var invecklat och bra tyckte jag, därför gillade jag det. Jag gillade prog i annan form också. Jag ska lyssna på ett band från Söderhamn som heter Splash. Det här är ett gäng som gjorde tre album tidigt 70-tal. Det här var en, här blir en låt från deras första som heter Ute på vischan. Blandar svensk folkmusik med traditionell rhythm and blues, och framförallt är de ju inspirerade av de här blåsgängen som fanns, Blood, Sweat and Tears och Chicago, som gör en liksom egen blandning av det. Från albumet Ute på vischan så ska vi höra en låt som redan då tog ett rejält grepp om det här med miljöförstöring och annat tjafs. Smutsig jord heter den, den byggs fram här lite lätt, ska få höra. Gruppen heter Splash.

Från Söderhamn kom det här gänget, heter Splash, och låten Smutsig jord från deras debutalbum från 72, så den kom ute på Vischan heter albumet. Och som ni hörde, om ni följer med texten, en tidig ställningstagande till hur vår omvärld ser ut. Sol, vind och vatten, vi satsar på eld, tror jag. I am the god of hellfire and I bring

0: lyssnar på 98,2.
1: Hur häftigt var det inte när den där låten kom? 68 var den nu kan vara, tror det. Fire med The Crazy World of Arthur Brown. Det var inte bara en musikakt, det var en teaterakt som hette duga, och det var mycket eld och det smällde och hade sig, och ja, Arthur Brown fortsatte sedermera med ett inte fullt så framgångsrikt koncept, fast ändå byggde på samma sak. Arthur Browns Kingdom Come heter det. Nåväl, det fanns annat som var liksom tog mig med stor akkuratess. Det var en mycket ung kille från England som hängde på sig guran och sjöng så det stod härliga till.

Ja, det var en enorm pondus han kunde prestera. Den inte allt för gamla på den tiden, ska jag säga. Stevie Winwood tillsammans med sitt band och The Spencer Davis Group. Stevie Wonder, han är ju kvar även i dagsläget. Han har mest på solosvängen, och Spencer Davis, han driver Spencer Davis Group i nostalgins tecken och far runt och spelar, men Stevie är inte med. En jänkare som tilltalade mig mycket för att han snickrade så fina popmelodier. Todd Rundgren heter han.

Varför tycker jag om Todd Rundgren då? Det här kanske i många öron låter som en vilken popmelodi som helst. Men tur att det inte gör det i mina öron. Det här var precis som jag tänkte, att så här skriver man bra popmusik. Och det kanske inte delas av alla, eftersom det är väldigt mycket ackordsbyten. Och jag menar, ackordsbyten behöver ju inte egentligen vara. Man kan skriva hits på ett enda ackord. Det gjorde inte Todd Rundgren, utan han gjorde så här med låten Hello, It's Me. Fanns en annan figur som också laborerade med mycket ackord. Det var en kille som ingick i gruppen The Raspberries från Australien. Han hette Eric Carmen, och det här är deras stora hit Raspberries med Go All The Way.

Bandet heter The Raspberries, sångare, gitarrist, kompositör Eric Carmen. En alldeles otäckt bra låt. Jag är väl rädd att ni inte vet så mycket om Eric Carmen. Han är ju kanonkompositör, gjort jättemycket bra låtar. Tyvärr är han väl endast ihågkommen för att ha skrivit världshitten All By Myself, som han gjorde som solartist. Och ja, det är inget fel i den låten, men han har gjort mycket, mycket annat också. Ett engelskt band som fick otäckt dålig status, kanske på grund av att de uppfattades som lite lallig och för mycket popinriktade, och framförallt gjorde en inspelning av Obladi Oblada. Det var ju The Marmalade, men från början så var de ganska tuffa.

Det där kan jag inte påstå hur gärna en vill och hur mycket påtryckningar jag får utifrån om att det skulle vara lalligt, utan det där tyckte jag var otäckt bra musik när den kom. Början av 70-talet. The Marmalade med låten I See the Rain. 66 dök det upp på tv. Jag såg ju mycket på tv. Det fanns en kanal. Och när det var musikprogram, popprogram, då såg Andersson det. Och jag minns inte vad programmet hette, men det var fyra jänkare som satt där. Steve Boone och Joe Butler, Sal Janowski och John Sebastian, nämligen The Lovin' Spoonful.

Det var inte många tv-program som innehöll popmusik på den här tiden. Ett legendariskt program som Sveriges Television höll i det, och det var ju drop-in. Jag tror inte att det här var en drop-in, utan det här var något amerikanskt program. Och jag högg på Love and Spoonful så att det stod härliga till. Det var ju mest radion som betydde någonting för herr Andersson på den tiden. Och det gör det ju även idag, annars skulle inte jag sitta och syssla med radio, för jag tycker det är ett alldeles underbart medium. Förra veckan så spelade ju Dan Signatur till Lennart Wretlinds program där han rapporterade om vad som hände i USA. Det fanns en annan figur som jag följde, det var nämligen Kjell Alinge. Han hade åtminstone sommartid på lördagnätterna någonting som heter Musik i sommarnatt. Och den signaturen, den sitter också som en smäck, trots att den är så tillbakalutad som den är.

En gammal radiosignatur som även i dagsläge får mig att få vissa flashbacks i vad som hände då. Ja, det var låten som heter Stopp som var signaturmelodi till Kjell Arlinges program Musik i sommarnatt. Där man kunde bjudas på ena läcker biten efter den andra. Vad var det här då? Jo, det var orgelspelaren Al Cooper och den fenomenala gitarristen Mike Bloomfield som hade gjort en sida av ett album som heter Super Session. På den andra sidan är Al Cooper och Steven Stills som bjuder på några bra låtar. Al Cooper i sig var inte med i bandet Electric Flag men väl Mike Bloomfield. Ett kolossalt bra band från deras första album A Long Time Coming hör vi Another Country.

Bandet heter The Electric Flag från 1967 och debutalbumet A Long Time Coming. Som band inkluderar då trummisen Buddy Miles och basisten Harvey Brooks, gitarristen Mike Bloomfield, organisten Barry Goldberg och sångaren Nick Gravenites. Sen var det ett par blåsare till där som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på. Men här visar ju då Mike Bloomfield vilken suverän gitarrist han var. När Al Cooper och han skulle försöka återuppliva den här super session feelingen med att göra ett livealbum från Fillmore, nämligen Live Adventures ett Fillmore East med Bloomfield och Cooper. Då var inte Bloomfield i så bra form, så att det var många stand-ins som fick stå och med backup där för hans verksamhet. Nåja, en av de gitarristerna som hade backup heter Carlos Santana. Han kom ju också från bluesen, men hade kommit på att han kunde blanda upp musiken med sina rötter, latinorötterna nämligen. Och det gjorde han i bandet Santana. Gjorde stor succé på festivalen Woodstock. Det här är från deras första album 69, låten Soul Sacrifice.

Carlos Santana i Soul Sacrifice från Santanas debutalbum 69 som bara heter så. Ingen talar om vad ni får höra, allt mellan Lake och Rä får vi höra. Och det är stor kontrast från Santanas latinoinspirerade bluesrock till någonting som slog sig in bland den enorma popinvasionen som heter Beatles och Rolling Stones och Kings på före 65 någon gång, 64 kanske det var. Jo, det dyker upp en liten katt bland hermelinen där och slog ut allting.

Georgie Fame and the Blue Flames från 64 med en stor hit skriven egentligen som instrumental låt av Mongo Santa Maria, men fick text av en kille som heter John Hendricks, och då var det den här hiten. Beatles kom ju med en sån här temaskiva 1967 som heter Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Fanns de som i bakgrunden försökte göra också temaskivor och lyckades väl ganska hyfsat. Tänkte jag på The Moody Blues med låten Nights in White Satin.

Moody Blues konceptalbum heter Days of Future Past och spelar relaterade ett dygn i en människas liv. Och det här var avslutningen Nights in White Satin. En annan kille som nästan hade samma vad ska jag säga, känsla över den han gjorde som Moody Blues. Ja, kanske inte var en riktig jämförelse, men om vi tänker på David Bowie och Life on Mars så var det också lite searching så här.

David Bowie med den spacade låten Life on Mars. Nu är det dags för Andersson att stänga ner sin programverksamhet för kvällen. Jag ser som att jag hade material över för ett tredje program också. Så att håll till godo. Håll öron och ögonen öppna någon gång så kommer det tillbaks. Håkan Andersson heter jag och programmet Kvällsmackan som går i närradion i Boden. Vi avslutar med The Zombies och She's Not There. Hej då.

Ja, god afton och välkommen till jazztimmen denna onsdag kväll, ja söndag om ni lyssnar på reprisen. Och vi sitter här som vanligt, Lars-Göran, Jussi, jag själv, Jan-Olof och vår lysande tekniker Henrik. Och börjar idag gör jag, och jag ska börja med en från en platta som jag har spelat tidigare också. Och det är en mycket konstig titel, den heter Jackie Boomchick. Låter lite töntigt faktiskt. Och det är Paul Gonsalves med lite engelska musiker på Pat Smith piano, Kenny Napper bas, Ronnie Stevenson trummor. Och här har han lite hjälp av en annan tenorsaxofonist som heter Jackie Sharp, men han är mer som ensemblemusiker. Och låten de ska spela heter Village Blues.

0: Ja, Village Blues, Paul Gonsalves. Och därmed överlåter jag ordet till Lars-Göran.
1: Ja, tack så bra. Och jag tänker fortsätta med något som man en gång i världen kallade för en omöjlig konstellation. Och det var ett möte mellan trompetarna Conte Candoli och Lee Morgan. Två olika stilar mot varandra. De omger sig med icke allt för dåliga musiker som Frank Rosolini, Benny Golson och Bob Cooper. På piano Dick Struve och Red Mitchell och Stan Levy. Och låten gjord av Bob Cooper heter Moto. Varsågod.

0: Podor, Conte, Canoli och Lee Morgan som framförde ett stycke kallat för Mutu. Varsågod, Jose.
1: Tack. Det är så här att 18 april 1975 gavs ut en LP under namnet med titeln The Highest Mountain. Det är Clifford Jordan kvartett som spelar här. Han det är någon saxofonist, men här spelar han flöjt faktiskt. Han har med sig Cedar Walton piano, Sam Jones bas och Billy Higgins trummor, och de spelar ett stycke som heter Miss Morgan av Sam Jones. Varsågod.

0: Ja, det här var stycket Miss Morgan som var komponerat av basisten som vi hörde ett långt solo med, Sam Jones. Och det var alltså Clifford Jordans kvartett, och här hördes Clifford Jordan i vanliga fall tenorsaxofon, men här med flöjt. Varsågod.
1: Ja, vi ska höra en tenorsaxofon nu. Han heter Sue Sims. Han har spelat tillsammans med John Williams piano, Nobby Tuta bas och Gus Johnson trummor. Och han ska spela ett riktigt basig nummer, 920 Special.

0: intressant. För det är...
1: 920 special med Sotsims kvartett. Varsågod, Lars-Göran.
0: Ja, tack så mycket. Och jag tänker fortsätta med en då dansk ung trumpetare som heter Carmel Jones. Han har med sig Jimmy Heath på tenor och Barry Harris piano, George Tucker bass och Roger Humphreys på trummor. Och den låt ni ska få höra heter Just in Time. Varsågod.

0: Ja, den här up-tempo-versionen av Just in Time inspelades 1965 och då var Carmen Jones 29 år. Förutom Jones så har den Jimmy Heath på tenor. Varsågod, Josef.
1: Tack. Vi går till Kongresshaus i Zürich 18 oktober 1961. Då var Ray Charles där med sitt storband den dagen. Och han hade en, ja, Ray Charles, han sjunger inte här utan han spelar pianot. Han hade ett storband. Det var 4 trumpetare, 3 trombonister, 5 saxar plus kompet. Många okända namn så att de får vara som de är. Men arrangemang av det här stycket skrivet av Benny Golson var Quincy Jones. Och stycket alltså som heter Along Came Betty.

man faktiskt. Och den här inspelningen är berömd på två sätt. Låten som ni ska få höra är texten skriven av trombonisten och Benny Goodman tillsammans. Men låten är skriven av Spencer Williams. Men det var nog första gången den framfördes med den här texten. Så vi sätter på den, får ni höra om ni känner igen den.

0: Ja, det var en tidig version av Basin Street Blues, och det var ju naturligtvis Benny Goodman som spelade riktigt nästan New Orleans klarinett i den här låten. Och så naturligtvis Teagarden. Hans bror var ju med på trumpet, och Glenn Miller på trombon, men han hördes inte. Trumslagare faktiskt var Gene Krupa. Varsågod, jag går över till Lars-Göran här.
1: Ja, tack så mycket. I början av programmet så spelade jag ett möte mellan två trumpetare, Cadoli och Morgan. Och den gången är det dags för två trumpetare från Sydeuropa. Det är Fabrizio Busso och Flavio Boltro som möts. Och tillsammans har det Luca Manuzza på piano, Luca Bulgarelli på bas och Lorenzo Tucci på trummor. Och stycket ni ska få höra är ett av Clifford Browns glansnummer, Dawhood.

0: Ja, då var trumpeterna Fabrizio Bosso och Flavio Boltro som framförde Dörrhudes. Varsågod, Josén.
1: Tack. Jag tänkte spela här ett stycke där vi får höra hur Jay McShann med sitt lilla band framför en sån där basic favorit, Jumping at the Woodside. Och i hans orkester ingår, förutom hans naturligtvis, piano Paul Ginisett, Buddy Tate, och saxofon, Joe Newman, trumpet, John Schofield, gitarr, Milt Hinton, bas och Jackie Williams, trummor. Alltså, Jumping at the Woodside med Jay McShann.

0: Ja, det var alltså den gamla basis-stycket Jumping at the Woodside här med Jay McShann och hans orkester med fina musiker för övrigt. Varsågod.
1: Tack, och det här blir väl avslutningsnumret för idag. Och med det så tackar vi för oss, och sen ska vi väl vara tillbaka om en vecka igen. Men som avslutning så ska vi få höra en altsaxofonist som heter Shoot Sims. Det är samma inspelningstillfälle som den förra jag spelade 920 Special, men nu ska de spela Bohemia After Dark. Och det här, båda två var ju det 12 oktober 1956. Så här får han spela altsax, och han låter lika bra på det. Bohemia After Dark med Shoot Sims altsax.

0: Hej och välkomna och god fortsättning. Det här är Den blå hästen, familjepodcasten om Europas historia. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag sitter och pratar med min pappa Ulf.
1: Hej.
0: Och min mamma Ulla.
2: Hej.
0: Hej. Förra gången pratade vi ju om Sverige under 1800-talet och fram en bit in på 1900-talet. Men idag ska vi gå vidare från och med
1: första världskriget, över 20-30-talet, andra världskriget och efter andra världskriget rekordåren. Jag är alltså väldigt förkyld, därför låter jag lite konstigt.
0: Jag tycker det var ganska fint faktiskt. Men då kör vi igång då, eller vad säger ni?
1: Mm. Första världskriget kommer egentligen inte att beröra Sverige särskilt mycket. Vi är ju inne i vår långa fredsperiod från början av 1800-talet och fram till nu.
0: Ja, om man bortser från den där lilla incidenten då folk ville ta till vapen när vi skulle släppa Norge.
1: Ja, men det var verkligen en liten incident.
0: Ja.
1: I övrigt så har vi haft en lång, lång fred. Och under första världskriget, vi behöver inte ta så mycket om hur det startade och så, det har vi gjort så många gånger tidigare. Men det kom ju som en överraskning, inte minst för Sverige. Vi hade ju egentligen inget försvar. Vi hade haft en försvarsdebatt före första världskriget. Man hade en folkinsamling till en pansarkryssare till exempel.
0: Och på vems sida skulle man stå på då?
1: Vi var ju neutrala.
0: Ja.
1: Men som vi har sagt förut, så var ju i stort sett hela svenska folket på den tyska sidan.
0: Mm.
1: Vi hade ju våra kulturella, ekonomiska förbindelser med Tyskland. Och det påverkade oss ganska mycket.
0: Mm. Vi gillade ju dock inte Bismarck och hans politik.
1: Nej, nej.
0: Nej. Men kulturen, tjoho, pengarna,
1: ja.
0: Jajamensan.
1: Ja, vi hade ju redan då en stor malmexport och en stor träexport till Tyskland. Och den ville vi ju bevara.
0: Mm.
1: Ententen, det vill säga England i det här fallet, såg ju det som ett, ja, Tyskland var ju en krigförande makt. Och vår malm och våra trävaror och även vapen som vi exporterade till Tyskland kunde ju betraktas som ett brott emot neutraliteten.
0: Ja, just det. Men du, jag tänkte på det här med fredsrörelsen också. För det, jag läste på lite grann inför dagens avsnitt och som jag fattade verkar det som att det låg lite i tiden redan på 1800-talet att Sverige skulle liksom lösa konflikter med diskussion snarare än krig och att neutralitetstanken föddes långt tidigare än första världskriget.
1: Ja, oh ja. Vi hade ju universitetsutbildning i fred- och konfliktforskning. Och vi fick ju med tiden en statsminister som hette Hammarskjöld som var professor i just det. Och han trodde att man kunde lösa allting genom att prata och förhandla. Han hade ingen större kontakt med realiteterna i kriget. England tyckte ju inte det. De blockerade helt enkelt den svenska sjöfarten. Vilket fick ju en katastrofal betydelse för Sverige. Inte bara ekonomiskt, utan man kunde inte importera mat.
0: Mm.
1: Man kunde inte importera kol ifrån Polen och ifrån Tyskland. Och det här medförde med tiden att svenska folket började svälta. Nu var ju svälten, jag höll på att säga, klassbunden. Det var ju arbetare och lantarbetare som svalt. De rika, de hade ju alltid möjligheter att köpa sina förnödenheter av så kallade gulaschbaroner, hette de.
0: Jaha.
1: Det var svarta börshandlare under första världskriget som importerade mat illegalt och sålde till jättehöga priser och blev jätterika.
0: Mm-hmm.
1: De här blev ju inte särskilt populära. Hammarskjöld var tvungen att avgå, han kallades för Hungerskjöld.
0: Vitsigt ändå.
1: Ja, mycket vitsigt.

0: besegrade de ryska arméerna som ju var helt korrumperade, höll jag på att säga. Men de ville inte kriga, som vi vet.
1: Mm, just det.
0: Vid den här tiden så hade ju tyskarna ett ubåtskrig. Man torpederade bland annat en amerikansk kryssare. Och med tiden så kom Amerika att gå in i första världskriget.
1: Mm.
0: Och det avslutades.
1: Mm.
0: I Sverige fick det här till följd att man blev jätterädd för arbetaruppror.
1: Mm, för man hade liksom sett vad som hände i Ryssland.
0: Och i Tyskland. Det poppade upp arbetare och soldatråd över hela Tyskland. Och man blev räddare och räddare. Lösningen på det här, det var ju att införa allmän rösträtt och försöka lugna arbetarna.
1: Och den här allmänna rösträtten, det hade ju redan varit någonting där 1909, va?
0: Ja, men nu tog man bort alla begränsningar och med tiden, 1921, så fick även kvinnor rösträtt.
1: Mm.
0: Det hände mycket på den kvinnliga sidan. Man fick till exempel rätt att inneha ämbeten. Man kunde vara lärare. Överhuvudtaget så fick kvinnorna tillgång till makten på ett sätt som de aldrig hade haft tidigare.
1: Men du, det här med 8 timmars arbetsdag, kommer jag ihåg, det pratade vi om i förra avsnittet också. Var det något som man liksom...
0: Det kom nu också.
1: Ja, som en slags eftergift för att bara, hörni guys, lägg ner hackorna och skiftlycklarna.
0: Hammaren och skäran.
1: just det, såklart.
0: Hela Europa drabbades under senare delen av kriget av en fruktansvärd influensa.
1: Mm.
0: Som kommer att kallas för spanskan eller spanska sjukan. Den bröt ut först nere i Spanien och spred sig som en löpeld över hela Europa.
1: Mm.
0: Och det var massor med människor som dog. Man har räknat ut att det var fler som dog i spanska sjukan än under första världskriget. Men det märkliga med den här sjukdomen, det var att det drabbade friska människor mellan 20 och 40 år. Det var inte barn och sjuklingar som tidigare, utan det var friska, sunda människor. Och det här fick ju en stor betydelse för hela folkförsörjningen.
1: Och det här drabbade Sverige också?
0: Oh ja, i väldigt hög grad.
1: Ja. Jaha, så då står vi här då på 20-talet är vi inne på nu då?
0: Nu börjar vi på 20-talet. 20-talet rent allmänt, det kallas ju för ett glädjens årtionde. Det var under den här perioden som ny musik, jazzen kom fram, nya filmer, inte minst i USA, men även i Tyskland. Sverige var ett stort filmland på den här tiden. Det var vid den här tiden som Greta Garbo började synas på film.
1: Jaha.
0: Hon åkte ju med tiden till Hollywood, men hon började i alla fall i Sverige. Branting.
1: Ja, honom pratade vi om i förra avsnittet.
0: Ja, han var alltså en väldigt skicklig ledare för socialdemokratin. Det anses vara till stor del hans förtjänst att socialdemokratin bevarade sin grundinställning. De var ju revisionister och inte revolutionära.
1: Mm.
0: Och det var ett antal revolutionära socialdemokrater som bröt sig ur. Men de var relativt få, så socialdemokratin lyckades bevara sin styrka under den här perioden.
1: Var det Branting som införde allmänna rösträtten och 8 dagars arbetsdag?
0: Ja, det var ju delvis, men han hade ju hjälp av liberalerna.
1: Ah, okej. Okay. Ja, men då borde han ju vara rätt poppis vid det här laget då.
0: Ja, han var ju rätt poppis. Mm. Inte minst genom att han var en väldigt generös människa.
1: Jaha.
0: Han var väldigt, väldigt rik. Han var född i överklassen. När hans far dog fick han ett stort arv. Och bjöd runt. Satt på krogen och bjöd massor med människor. Så när han dog 1925 så var han mer eller mindre utfattig.
1: Mm-hmm.
0: Men han var ju, politiskt var han ju populär. Han bildade regering i början av 20-talet. Och det var dålig tajming. För det var efter första världskriget så kom det en stor depression som slog hårt emot hela Europa, inte minst Tyskland.
1: Ja, det kan man ju fatta.
0: Ja, och där kom ju den där hyperinflationen när brödet kostade 1 000 000 kronor och sånt där.

0: Men du, gjorde man så här som folk gjorde på 80-talet, drog ner till Jugoslavien och köpte asbilliga grejer för att det var så bra valuta där nere?
1: Det var massor med svenska valutasvin som åkte ner till Tyskland och levde gott där.
0: På 20-talet redan?
1: Ja, på 20-talet, ja.
0: Ah.
1: Den svenska valutan var stark och marken var inte värd någonting i stort sett. Så man kunde bo på lyxhotell, äta lyxmiddagar, hyra lyxbilar, överhuvudtaget leva ett fantastiskt liv som man aldrig skulle kunna ha råd med i Sverige. Det var många som gjorde, var valutasvin vid den här tiden. Men det här började ju då, den arbetarkrisen. Det var ju massor med människor som blev arbetslösa vid den här tiden. Och vid den här tiden så hade man ju inte heller något system för hur man skulle bemöta arbetslösheten.
0: Nej.
1: Man hade något som heter AK-jobb, det vill säga Arbetsmarknadskommissionen. Det var en organisation som skapade jobb. Ofta ganska meningslösa. Det påminner om de här jobben man ser i amerikanska filmer när man högg sten i fängelserna.
0: Oh, jag har så illa till och
1: Ja, det
0: med.
1: var väldigt illa. Och dessutom hade man dåligt betalt.
0: Mm.
1: Men arbetarklassen, det vill säga socialdemokrater och även syndikalister och kommunister, hatade de så kallade AK-jobben. Det var ju så att när fabrikerna gick dåligt på 20-talet, då sänkte man lönen. Istället för 1 krona om dagen fick man 25 öre om dagen eller något sånt. Och det kunde man inte leva på. AK-jobben, de avlönades. Nivån skulle ligga på den sämsta nivån i hela industrin. Så man kunde inte leva på sina AK-jobb.
0: Och vad innebar det här då?
1: Ja, det innebar ju att det höll på att bli revolution igen. Man strejkade som dårar. Sverige var det mest strejktäta landet under hela 20-talet. Och med tiden så fick socialdemokratin, även här med hjälp av liberalerna, igenom att de så kallade AK-jobben skulle försvinna och ersättas med jobb som var värdefulla och som betalades enligt avtal. Man byggde vägar, man byggde järnvägar, man byggde broar, man röjde skog och annat. Det gick ju tämligen hyfsat för Sverige. Mycket beroende på att de länder som vi samarbetade med, England, USA och även Tyskland, började gå bättre. Men sen kom ju den stora spekulationskraschen 1929, Wall Street-kraschen. Och det gjorde ju att i stort sett hela USA stängde ner. Massor med fabriker, företagen slog igen helt enkelt. Det var en lånebubbla. Det var väl den första stora lånebubblan.
0: Om man bortser från tulpankrisen.
1: Ja, den fick ju inte sådana konsekvenser direkt.
0: Nej, nej.
1: Men det här var alltså, man lånade pengar som inte fanns. Och vid den här tiden hade man inga som helst system för att hjälpa till. Staten skulle inte bry sig om det här.
0: Nej. Men du, det här med banker som jag tänkte på. Pratade vi om det förra gången eller gjorde vi det inte? Men jag minns att vi pratade om släkten Wallenberg.
1: De började som skeppshandlare någon gång på 1800-talet och samlade på sig pengar, köpte företag och med tiden startade de bank. Stockholms Enskilda Bank.
0: SE-banken?
1: Handelsbanken.
0: Jaha, oh, vad komplicerat det blev. Okej.
1: De kom med tiden, för nästa krasch kom i Sverige. Vi hade en stor finansman som heter Ivar Kryger som var, vill jag på säga, omätligt rik igen.
0: Men det tycker jag går alldeles utmärkt.
1: Han var rik på lånade pengar även han. Han köpte upp tillstånd att tillverka tändstickor över hela världen. Och mutade, ja, överhuvudtaget så betedde han sig som ett svin i många fall. Till slut insåg även han att det här går inte längre. Han lånade pengar, även han. Till slut så började bankerna inse att han kanske inte är så solvent som han verkar och krävde honom på pengar. Och då sköt han sig.
0: Just det.
1: Han
0: sköts i Paris.
1: I Paris, ja. Och det här fick ju då stora konsekvenser för hela det svenska näringslivet.
0: För då hade han gått in och sagt så här, jag har, ge mig pengar för 17, jag har rå mycket pengar på banken. Vi ska tjäna en miljoners miljarder på tändstickor.
1: Ja.
0: Och så visade det sig att han inte hade en spänn och alla företag och banker bara, jaha. Eller?
1: Jo, ungefär så ja. Den som hade pengar vid den här tiden, jo, kunde ju göra klipp. Och det var ju bland annat Wallenberg. Deras Stockholms enskilda bank hade pengar. De köpte upp delar av Krygers konkursbo. Bland annat de stora industrierna i Norrland. Och de här snillindustrierna. Alfa Laval och allt vad det heter. Som vid den här tiden blev Wallenberg industrier.
0: Mm. Jaha, och nu är vi inne på 30-talet nu?
1: Nu är vi inne på 30-talet, ja.
0: Hur ser det ut i svenska hemmen nu då på 30-talet?
1: Tyvärr ser det ju ganska likartat ut. Man byggde fortfarande arbetarhem i början av 30-talet. Det vill säga stora, jättestora hus. 5-6 våningar utan hiss, utan vatten, utan avlopp.
0: Mm.
1: Med dass på gården och annat. Stora delar av Sverige såg ut så. Vi hade ju alltså den sämsta bostadsstandarden överhuvudtaget i hela Europa vid den här tiden. Det var inte förrän 1933 när Per Albin Hansson, socialdemokratisk ledare vid den här tiden, började. Han hade höll ju ett folkhemstal redan 1928. Men 1933 så blev han ju statsminister efter de misslyckade affärerna som Kryger hade med den dåvarande statsministern. Och det var då han skulle förverkliga folkhemmet. Folkhemmet innebar bland annat att man skulle bo skyfsat och vettigt. Att man skulle ha rinnande vatten och avlopp. Att det skulle vara lysen på trottoarerna. Att man skulle vara trygg när man var ute och alltihopa. Mm. Man skulle dessutom kunna få ett jobb att gå till.
2: Samtidigt, eller strax innan, så kom ju Stockholmsutställningen 1930.
0: Och vad är det?
2: Ja, det var en stor manifestation kan man väl säga, som var inspirerad av funktionalismen och Bauhaus. Där framkom då en massa arkitekter. Asplund, som byggde stadsbiblioteket till exempel. Och Åhrén och Markelius, som byggde hus. Och de var inspirerade av Le Corbusier och Mies van der Rohe och Walter Gropius, som låg bakom Bauhaus-rörelsen.
0: Och grejen med Bauhaus var väl att nu ska vi sluta hålla på med ornament och tjusiga ringlande blommor och grejer. Nu ska vi göra funktionell design som ska fungera för alla och demokratiskt och räta linjer.
2: Ja, avskalat och ljust till exempel.
0: Just det.
2: Så det är vad som vi kallar funkis, eller funktionalismen. Samma veva och inspirerat av samma grupper tror jag, eller samma rörelser som fanns. Öst i Wien så hade man börjat med någonting som hette kindergarten.
0: Ja.
2: Och i Sovjet så hade man barnkrubbor, vad de nu hette.
0: Jaha.
2: Och båda de här gick ju ut på att befria kvinnan ifrån de omedelbara hushållsarbeten och allt sånt där som hindrade henne från att arbeta, komma ut i arbetslivet.
0: För nu hade man alltså börjat fatta att det är ett kanon att ha dubbel förvärvsarbete.
2: Ja, sen var det väl någon sorts kollektivism som på något sätt inspirerade också. Så att man skulle slå sig samman och göra vissa grejer kollektiva. Barnomsorgen och annat.
0: Mm.
2: Man byggde kollektivhus, till exempel Markelius då gjorde det. Och så var det ju en grupp utav kvinnor som kom fram rent politiskt också. Bland annat så var det Alva Myrdal och då hennes man Gunnar Myrdal som skrev Kris i befolkningsfrågan.
0: Vad handlade den om?
1: Kris i befolkningsfrågan var en bok som kom att få väldigt stor betydelse. Vid den här perioden så hade man både arbetare och tjänstemän, ja överhuvudtaget hela Sverige, börjat skaffa sig ett eller två barn.
0: Mm. Inte mer?
1: Nej, för att man hade ju nästan alla hade ju växt upp i hushåll med 10-12 barn. Och barn kostar pengar. Och man insåg att om man ska få det någorlunda hyfsat så måste man begränsa antalet barn. Och det var huvudtanken i kris i befolkningsfrågan. Sveriges befolkning minskade vid den här tiden. Vi hade ingen invandring och kvinnorna födde för få barn. Och det var det handlade om.
0: Och det här var då liksom tankar om hur man skulle få det bättre för familjer så att det skulle födas mer barn?
1: Ja.
0: Jaha, det har jag aldrig fattat.
1: Mitt uppe i den här krisen i befolkningsfrågan så var det ju en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen hade ju börjat med Wall Street, fortsatt över krigskraschen. Och det var fortfarande sådana här nödhjälpsarbeten, visserligen med avtalsenlig lön, men i alla fall. För industrierna fungerade inte. Tyskland och USA, framförallt Tyskland, valde ju en väg ut ur den här krisen. Man startade en krigsindustri.
0: Mm.
1: Och Sverige började, 36 hade man ett försvarsbeslut om att man skulle utöka försvaret.
0: Mm.
1: Och det kom ju att få en viss betydelse för arbetsmarknaden också. Men vad som fick betydelse, det var ju att de andra länderna i vanlig ordning började gå bättre. Så Sverige kunde fortsätta att sälja sin malm och sitt trä till Tyskland och även till England. Vi hade ju vapen som vi sålde från Bofors. Och de sålde vi ju både till England och till Tyskland. Kan man ju se i tv idag. Man tittar på det här ökenkriget på 40-talet. Där stod engelsmännen och sköt med Boforskanoner och tyskarna stod och sköt med Boforskanoner.
0: Nej.
1: Jo.
0: Ja.
1: Det är väl det som kallas för neutralitet.
0: Mm, ja, verkligen.
1: Jag måste gå tillbaka till det där med kvinnorna och arbetslivet.
0: Mm.
1: Det var ju så att delvis så var det här en klassfråga. Arbetare, småföretagare, hade hemmafruar. Och det var lite status att ha hemmafruar. För då jobbade mannen och tjänade så pass mycket pengar som man hade råd med en hemmafru.
0: Mm.
1: Och det var ju alltså ett sätt för arbetare att visa att de var värda något.
0: Mm.
1: De kunde dra in så mycket pengar så tanten kunde gå hemma.
0: Men har folk fortfarande så dåligt ställt att det är en massa strejker och sånt där? Även om vissa av dem tydligen då har i alla fall råd att ha hemmafru.
1: Ja, det är ju fortfarande strejker men inte alls så farligt som det var på 20-talet.
0: Mm.
1: Man hade ju bildat LO, man hade bildat ett arbetsgivarförbund. Och de hade ju erfarenheterna från 20-talet med sig i bagaget.
0: Mm.
1: Och man satte sig faktiskt ner på Saltsjöbaden 1938 och kom överens om att hur man skulle hantera arbetskonflikter i fortsättningen.
0: Okay.
1: Och det är ungefär som man gör fortfarande. Man försöker att undvika konflikter, man förhandlar och istället för att direkt sänka lönerna så började man prata med varandra istället.
0: Mm. Och det här är liksom lite unikt då för Sverige eller?
1: Ja det är det.
0: Jaha.
1: I Frankrike strejkade man hej vilt, i Tyskland fick man inte och i England strejkade man också.
0: Ja.
1: Så det här var tämligen unikt och det kom ju att få stor betydelse för rekordåren. Vi hade ju efter andra världskriget hade vi en industri som fungerade och vi hade en arbetsfred. Eller rättare sagt, man kunde hantera konflikter på ett annat sätt.
0: Men då tycker jag att det är ett lämpligt tillfälle att vi börjar prata om andra världskriget i Sverige.
1: Det kan vi göra. Vi var ju liksom första världskriget tämligen oförberedda. Vi hade ju knappt något försvar. Den här försvarsöverenskommelsen 1936, den hade ju inte börjat egentligen gälla.
0: Vad var det?
1: Ja, det var att man skulle börja satsa på försvaret på ett helt annat sätt än vad man hade gjort tidigare. Tidigare handlade alla försvarsbeslut om nedrustning. Nu satsade man på någon form av upprustning.
0: Mm.
1: Det finns ju ett berömt tal från Per Albin 1940. Där han sa att Sveriges beredskap är god. Och då stod han och blåljög det svenska folket rakt upp i radion.
0: Mm-hmm.
1: Beredskapen var inte god, den var förvirrad snarast. Den blev väl god i stort sett när kriget började ta slut. Då hade det inte någon större betydelse.
0: Nej.
1: Man måste titta lite geopolitiskt på det här.
0: Mm, gärna.
1: Sverige låg så att man kunde leverera malm och trävaror till Tyskland.
0: Mm.
1: Och det hade man gjort under årtionden och man fortsatte att göra det under andra världskriget.
0: Och det var okej då, tyckte de andra allierade staterna?
1: Ja, Churchill tyckte ju inte det var okej. Han hade ju någon genial plan om att man skulle gå in i Nordnorge och ta de svenska malmgruvorna och med tiden hjälpa finnarna för att besegra ryssarna.
0: Jaha, under vinterkriget då,
1: ja,
0: eller?
1: Mm. Han fick inte igenom den här, gudskelov, för då hade Sverige dragits in i andra världskriget.
0: Mm.
1: Sverige ligger vid Östersjön och västerut ligger Norge, söderut ligger Danmark och österut ligger Finland.
0: Ja.
1: Alla dessa tre länder berördes av andra världskriget. Men Sverige blev aldrig ockuperat eller anfallet överhuvudtaget.
0: Nej, och hur kommer det sig?
1: Ja, delvis så har det att göra med att vi hade en väldigt skicklig politisk ledning. Svenska socialdemokratin hade ju sina rötter i Tyskland. Men inte hos Hitler. Han lät ju socialdemokraterna gå i fängelse eller i arbetsläger. Och den svenska socialdemokratin var djupt kritisk mot nazismen överhuvudtaget.
0: Mm-hmm.
1: Men de var också realpolitiker. Efter det att Tyskland hade ockuperat Danmark och Norge så hade ju Finland anfallits av Sovjet.
0: Ja.
1: Och
0: där låg vi som en liten neutral tarm emellan och bara, hallå?
1: Ja, ungefär så.
0: Uh-huh.
1: Man kände sig så framför allt. Det var egentligen bara en eller två stycken tongivande människor som var... Jag gav uttryck för en antinazism i den här tiden.
0: Mm-hmm.
1: Det ena var Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Torgny Segerstedt. Han blev ju vid åtskilliga tillfällen censurerad. Han började med det gamla vanliga tricket och ge ut svarta plattor istället.
0: Jaha, vadå?
1: Man skulle visa hur mycket Handels- och Sjöfartstidningen var censurerad.
0: Ah.
1: Så de kritiska artiklarna ersattes av svarta plattor.
0: Vad smart.
1: Och den andra tongivande människan var Carl Gerhard.
0: Va? Vänta, inte det någon slags skådis?
1: Han var revykung vid den här tiden.
0: Ja.
1: Och det var han som skrev och framförde den ökända hästen från Troja.
0: Vad är det?
1: Jo, det är en kuplett där han visar att tyska... De heter Wandervögeln. Det var tyska vandrare som vandrade runt i hela Europa och som spionerade och som med tiden kom att spela roll för den tyska ockupationen av resten av Europa.
0: Och de fanns på riktigt?
1: De fanns på riktigt, ja. Uh-huh. Och han blev ju censurerad och han fick lägga ner den här revyn och det var stort elände. Men det väckte ju stor uppmärksamhet. Och väldigt många kände ju till det här.
0: Mm.
1: Både Segerstedt och Carl Gerhard. Carl Gerhard var ju mera populär så att det spred sig ju i vida kretsar.
2: Hur var det med Ture Nerman då?
1: Ja, Ture Nerman var ju också en sån här. Han skrev ju något som heter Vakna.
0: Mm. Vad är det för något då?
1: Det var ett upprop för det svenska folket. Att man skulle börja fatta vad det handlade om. Nazismen handlade om.
0: Jag tänkte att vi skulle göra en liten recap om vad som händer i länderna runt omkring oss under andra världskriget.
1: Mm.
0: Det börjar 1940 den 9 april.
1: Mm. då anföll Tyskland Danmark. Danmark hade överhuvudtaget ingen försvar, det var bara att vandra in. Norge var ju känsligare. De hade ett försvar. Det var väl inte världens modernaste, men de lyckades sänka ett tyskt slagskepp med en gammal kanon från första världskriget. Och England ville ju till varje pris hindra att Tyskland fick tillgång till de norska fjordarna där man kunde gömma slagskepp och ubåtar.
0: Mm.
1: Redan nu hade man ju börjat att inse att Sovjet var på Englands sida. Man skulle ju skicka varor ifrån England och USA i rutten över Atlanten, Nordkap och den vägen till Murmansk.
0: Ah, just det.
1: Och då var det ju jättefarligt med tyska ubåtar, flygplan och ubåtar i norska fjordar. Så att man gjorde ett... Jag ska inte säga att det var ett oplanerat, men det var ett lite taffligt försök att rädda Norge. Man skickade en expeditionsstyrka till Narvik bland annat.
0: Mm.
1: Och den var inte välutrustad och de hade inte några större planer mot den stora tyska armén, så de fick ju stryk ganska så snart.
0: Och det här är när då ungefär?
1: 1940 fortfarande.
0: Aha, okay. Mm.
1: Och det innebar att de hade en tysk ockupation fram till världskrigets slut. Och den var ganska hård. Man lyckades till och med att samla ihop lite judar som fick åka till utrotningslägren i Tyskland.
0: Mm.
1: Och man hade en motståndsrörelse som till skillnad från Danmarks motståndsrörelse redan från början var stark. Den understöddes av England. Man körde fiskeskutor med vapen och radio och utrustning över Atlanten och gav understöd till den norska motståndsrörelsen.
0: Mm. Och i Finland då?
1: Ja, i början av andra världskriget så hade ju Hitler och Stalin en överenskommelse. Och den innebar att Sovjet fick fritt fram i Baltikum och i Finland.
0: Mm.
1: Så att man anföll ju Finland. Och man trodde att det var bara att vandra in där som det var i Baltikum. Men finnarna satte sig till motvärn. Och med tiden så lyckades man ju få en fredsuppgörelse. Man flyttade gränsen några kilometer och ryssarna fick baser i Finska viken och sånt.
0: Just det. Och det är nu som man då kommer på att man ska flytta finska barn över till Sverige.
1: Ja, det fanns en väldigt stark rörelse. Framförallt bland militären, men även bland byråkrater och andra. Stora delar av arbetarna struntade ju i det här med Finland. Det här var en, jag ska inte säga överklassrörelse, men snudd på.
0: Mm. I Sverige alltså?
1: I Sverige, ja. Och Per Albin hade lite svårt att stå emot det här. Man ville ju att Sverige skulle gå in aktivt och skicka militär och vapen mot Sovjet. Vilket skulle innebära att Sverige skulle dras in i andra världskriget på stubinen.
0: Yep.
1: Och det ville ju inte Per Albin. Det blev alltså, efter många om och men så kom man överens med finnarna att evakuera ett antal finska barn till Sverige.
0: Mm.
1: Finnarna var ju emot det här. De ville ju ha hjälp från Sverige.
0: Mm. Att man klarar sig i sitt land istället.
1: Ja. Men det blev till slut så att det var jag kommer inte ihåg hur många det var, 70-80 000 barn som med tiden kom över till Sverige. Både under det första kriget och även under fortsättningskriget.
0: Just det.
1: Många av dem hade det väldigt bra. Många hade det mindre bra. Och väldigt många av dem blev ju anpassade till Sverige.
0: Mm.
1: De lärde sig, de var små när de kom. Och lärde sig snabbt svenska. Och så hade inga andra föräldrar än sina svenska föräldrar.
0: Nej.
1: Och det här ledde alltså till... Många åkte ju hem direkt för att de hade fungerande familjer hemma. Men det var ju massor med vårdnadstvister och annat som höll på under större delen av 40-talet.
0: Ja.
1: Med de här stackars barnen. Jag hade en klasskamrat. Han och hans syster var krigsbarn. Han berättade det för mig i stor hemlighet i stort sett att han var det. Och betraktade sina fosterföräldrar som sina riktiga föräldrar.
0: Ja. Och ville inte tillbaka liksom?
1: Han ville definitivt inte tillbaka.
0: Nej.
1: Och det här var ganska vanligt.
0: Usch, vad tragiskt.
1: Ja, det var väldigt tragiskt. Men det är klart att det var ju väldigt många som, barn som räddades. Under fortsättningskriget så var det ju väldiga bombningar och elände. Inte minst i slutet av andra världskriget när Sovjet skulle driva ut en massa tyskar som var i norra Finland. Det innebar ju att man brände byar och städer och bombade och sköt sönder och samman.
0: Mm. Men då måste jag fråga. Man har nazisterna till väster och söder. Man har goda handelsförbindelser med Tyskland sedan gammalt. Ja. Och sen är man skiträdd för Ryssland.
1: Mm.
0: Hur var liksom den gängse uppfattningen om vilken sida man skulle stå på rent liksom bland folket då?
1: Jag tror att folket hade stort förtroende för Per Albin Hansson.
0: Mm.
1: När han vacklade mellan i det kraftfält som det innebar fram till Stalingrad. Och El Alamein, när det började gå dåligt för tyskarna.
0: Ja.
1: Under den här perioden, när det finska fortsättningskriget till exempel, när det började.
0: Mm.
1: När Finland med hjälp av Tyskland anföll Sovjet för att ta tillbaka de delar av Karelen man hade förlorat.
0: Mm.
1: Så krävde tyskarna att få skicka en division, Engelbrekt-division.
0: Ja, de!
1: Genom hela Sverige. Ja. Det var 10 000-tals man, jag kommer inte ihåg hur många det var. Men de åkte på SJ, de åkte på svenska tåg, rakt igenom hela Sverige. Och man ansåg i Sverige att man inte hade något val helt enkelt.
0: Ja. För om man hade sagt nej, hade då Tyskland försökt invadera Sverige?
1: Ja, man trodde det i alla fall.
0: Ja.
2: Vi var lite försiktiga av oss i största allmänhet under den här perioden. En svensk tiger till ja. Exempel.
0: Ja, vad var det egentligen?
2: Nej, men det var en slogan. Det var en teckning av Ritola var det väl?
1: Ja, det kanske det var.
2: Den var blå och gul va?
0: Ja, det måste den ha varit. Jag känner igen den som en bild. Ja.
2: Och med texten en svensk tiger. Det betyder alltså, prata inte bredvid mun. Du vet inte vem som kan föra det vidare.
1: Vi har ju varit inne på det här tidigare. Stockholm var ju en av världens största spioncentraler vid den här. Det var ju vimlade av spioner. En del spionerade för England, en del spionerade för Tyskland. Det fanns till och med tjeckiska spioner och ja, det var spioner överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Som häckade på Rish och på de andra krogarna och spionerade på varann.
0: Gud vad spännande.
2: Och så kommunister.
1: Ja, kommunister också, ja.
0: Men för det här är ju lite spännande för att nu, ni lever ju vid den här tidpunkten.
1: Jag blir lite vandrande i historien.
0: Ja, verkligen. Mamma, när är du född?
2: Jag är född 33.
0: Och du är född, pappa?
1: 37.
0: Just det. Och du har ju berättat tidigare här om den 9 april. Det är ju din födelsedag.
1: Ja, jag vet ju fortfarande inte om det är sant eller inte eller om min pappa har berättat det. Men mitt minne är att min pappa och jag gick upp till Sankt Eriksplan. Och där fanns ett så kallat depeschkontor. Och det var istället för Aktuellt och Rapport. Man hade långa gula lappar som satt i tidningarnas kontor där det stod nyheter. Och där den 9 april läste pappa upp för mig att Tyskland hade invaderat Danmark och Norge.
0: Ja.
1: Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men jag kommer så väl ihåg att pappa blev rädd. Och det är möjligt att jag kommer ihåg det.
0: Ja.
2: Mitt minne är ju... Ja, det är tveksamt om det är ett riktigt minne även för min del. Men då kunde jag ju läsa själv. Och jag vet att... Eller jag tror att jag såg en löpsedel som det stod... ofred på. Men det är möjligt att jag har fått berättat för mig också.
1: Mm, det vet man ju aldrig.
0: Nej.
2: Men jag minns att min mamma var väldigt orolig och det var säkert pappa också. Eftersom mamma var ju ninna.
0: Hade hon någon del i den liksom? Fanns det någon judisk community i Stockholm vid det här laget? Och var hon...
2: det fanns det. Det fanns det. Men hon var ju inte inblandad i det eftersom hon var sekulär.
0: Mm. Och du, pappa, du växte ju upp på Norrbackagatan 12.
1: Ja, det är Vasastan. Och mina föräldrar gifte sig 35 och flyttade in i en nybyggd lägenhet som de tyckte var lyx över all lyx. Där fanns det badrum, det fanns toalett, rinnande kallt och varmt vatten. Och det var en liten etta, 30 kvadrat sådär någonting. Och min pappa hade det ganska bra i slutet av 30-talet. För det byggdes väldigt mycket, han var åkare. Och han hade ett antal bilar vid den här tiden.
0: Mm.
1: Och det var inte, hydrauliken var inte så utvecklad. Man vevade upp lastbilsflaken där man hade då flera ton med tegel och annat på. Man lastade för hand och lastade av för hand också om man inte kunde tippa det.
0: Mm.
1: Men sen kom katastrofen. Han tillbringade hela sin beredskapstid från 1940 och fram till 45 i Norrland. Han satt i Älvsbyn. Han var lastbilschaufför för vårt försvaret i Älvsbyn. Var hemma några veckor då och då, och sen kom det ett brunt kuvert och sen åkte han upp igen.
0: Och varför gjorde man det här? För vi var ju neutrala.
1: Det var den där beredskapen som var god.
0: Ja, och vad innebär det då?
1: Ja, det innebar att större delen av manliga befolkningen mellan 18 och 45 eller något sånt här var tvungna att gå ut i beredskap. I efterhand har man ju insett att det hade ju egentligen ingen som helst betydelse att vi hade en massa gubbs runt om i Sverige. De hade ju varit dessutom lite sysslolösa, de visste inte vad de skulle göra.
0: Man satt och inväntade att om vi eventuellt skulle bli anfallna av, säg, Ryssland eller Tyskland.
1: Ja, Tyskland var ju inte ett fråga om den här tiden. Det blir senare delen efter Stalingrad.
0: Nej.
1: Och Ryssland var ju inte intresserade. De var intresserade av att slå Tyskland helt enkelt.
0: Mm.
1: Och England och USA var inte intresserade. Så egentligen hade vi inte behövt det här. Och det hade en jättestor betydelse för svenskt näringsliv överhuvudtaget. Alla gubbs var ute och gjorde ingenting under många, många år. Min mamma var ju då ensam med mig under hela kriget. Och min pappa hade ju fått göra sig av med i stort sett alla bilar. Han hade en bil, en lastbil kvar. Och min mamma hade ju inte körkort, så hon kunde ju inte köra bilen. Utan det var hans bröder och lite kompisar till honom som mer eller mindre skötte det här åkeriet.
0: Mm. Hur klarar ni er då?
1: Dåligt. Man fick ju vissa bidrag från staten när man var kvinna med barn. Så att man gick ner till kristidskommissionen som låg på Vasagatan med den här tiden och fick pengar helt enkelt och kort som man kunde lösa in för att få mat.
0: Ja.
1: Dessutom var allting ransonerat. För inte tala om kaffe och te och sånt, det fanns bara inte. Det fanns ersättningskaffe, vad hette det?
0: Sikoria.
1: Sikoria-kaffe,
0: ja. Just det, känner jag till. Det dricker de på hipster-kaffebarerna på Söder idag.
1: Jaha.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Men det var alltså elände. Och min pappa kom hem efter kriget då och lyckades låna ihop lite pengar. Så att han kunde köpa en lastbil till, så han hade två lastbilar. Och det här var ju början på rekordåren. Det började byggas hejvilt i Sverige, så det gick bättre för honom.
0: Men då, eftersom min mormor då, även om hon var sekulariserad judinna, hur märkte ni av någonting av, fanns det nazism liksom i Stockholm på gatorna sådär, eller? Hur var tidens tecken? Var man Per Albin Hansson trogen eller hur såg det ut?
2: Nej, men nazismen fanns ju överallt och det i vardagen så märkte man det väl kanske inte så, var det väl inte så uppenbart, men jag vet ju att det blev var mobbningar i skolan som man blev utsatt för, särskilt min bror då som var lite äldre än jag. Och sen var ju alla företag registrerade och de fick ju uppge sina anställda om de var judar och så vidare.
0: Var det någon särskild grupp i samhället som var mer nazivänliga eller var liksom jämnt fördelat?
1: Det är klart att det var väldigt mycket präster, militärer, handelsfolk.
2: Jag kommer ihåg fredsdagen i maj 1945. Då hade vi lektion i skolan och någon kom in och talade om för klass, eller talade om i klassen då, och vilt jubel utbröt ända tills vår lärare knackade pekpinnen i katedern och älskade tystnad och sa: kom ihåg, det är vapenvila, inte fred.
0: Oj, oj, oj. Wow.
1: Så visst var det spritt.
0: Ja.
1: Och det var ju många som var oförbätterliga.
0: Ja.
1: Det här är svårt. Sverige har ju haft jättesvårt med att göra upp med andra världskriget.
0: Mm.
1: Eftersom vi var så pass tyskvänliga och hade varit i 100 år sådär någonting. Tyska var ju fortfarande första språk i skolan. Inte förrän 45 blev engelska första språk.
0: Mm.
1: Och det här är lite knepigt överhuvudtaget, för att vi är ju idag, har varit sedan 45, amerikavänliga.
0: Mm.
1: Och vi älskade och älskar allt som Amerika gör i stort sett. Man kan leka med tanken att någon Ku Klux Klan eller någon liknande elak organisation skulle ta över makten i hela USA.
0: Mm.
1: Hur skulle vi ställa oss då? Väldigt många skulle säkert fortsätta att älska USA. Andra skulle vara emot det.
0: Mm.
1: Så det är lite, det är svårt det här.
2: Ja, vi hade ju en kultur som vi hade delat med Tyskland, ja, under många år. Och det satt naturligtvis sina spår.
1: Ja. Och sen fanns det ju såna här, vad kan vi kalla dem, opportunistnazister. Sådana som blev nazister 1940 när det gick bra för Hitler, och som plötsligt inte hade en aning om att de hade varit nazister 1943 när det började gå dåligt för Hitler.
0: Nej, just det.
2: Det var då de började fördöma nazister.
1: Ja.
2: Och det gjorde, det var inte ovanligt.
1: Det var väldigt vanligt. Jag hade en släkting som var sån.
0: Ja. Men hur mycket visste man om judutrotningen då?
1: Det har ju skrivits hyllkilometer om det.
0: Mm.
1: Och om man ville ta reda på det så hade man kunnat få reda på det mesta redan i början av kriget. Men de vanliga dagspressen och radion talade ju inte om det.
2: En svensk tiger kanske gällde då också.
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Men du, jag kommer ihåg att när vi pratade om Danmark, pratade vi inte någonting om då att vi gjorde en räddningsaktion, att de danska judarna, att vi hjälpte till att förflytta över dem till Sverige.
1: Jo, det var ju i samband med den hårdnande tyska ockupationen av Danmark. När den sent vaknande motståndsrörelsen började göra attentat och annat.
0: Mm.
1: Och då hade guvernören i Danmark order om att samla ihop alla judar.
0: Mm.
1: Och Sverige vände sig förstås till Tyskland och sa att vi kan ta hand om judarna.
0: Mm.
1: Och då sa Tyskland inte någonting.
0: Nej.
1: Och då tog de hand om judarna.
0: Ah.
1: Och organiserade en överfart. Och det var ju massor med människor som kom över till Skåne och Halland vid den här tiden.
0: Ja. Ah. Så det lyckades vi. Och sen hade vi ju Wallenberg också.
1: Ja, så hade vi Wallenberg också, och vi hade de vita bussarna med Folke Bernadotte.
0: Just det, och det var Ungern bägge två, va?
1: Ja.
0: Och för vi pratade ju om Wallenberg när vi pratade om Ungerns historia.
1: Mm.
0: Och då pratade vi om att Wallenberg utfärdade ungefär 4000 skyddspass.
1: Mm.
0: Men sen hörde jag på radio om en kvinna som har skrivit en bok om Raoul Wallenberg. Man skulle säga Raoul. Nej, jag vet inte hur man skulle uttrycka det. Men, och hon berättade att visst var det ungefär 4000 pass. Men de gjorde ju dubbletter.
3: Mm.
0: Så att det var alltså snarare det dubbla antalet judiska medborgare som fick hjälp av Wallenberg.
3: Mm.
0: Det var ju inte registrerat någonstans att det faktiskt var snarare 8 000.
1: Så var säkert även de andra neutrala staternas skyddspass. Det kopierade säkert hejvilt.
0: Mm. Och sen kom Folke Bernadotte och hans vita bussar som hade då vita kors för att de inte skulle framstå som krigande fordon.
3: Ja.
0: Och bussade ut judar med
1: nordiska
0: skyddspass.
1: Judar.
0: Nordiska judar, ah, okej.
1: Okay. Det var ju någon överenskommelse med Himmler när det började gå åt skogen riktigt för tyskarna.
0: Mm.
1: Så skulle Himmler försöka framställa sig i bättre dagar. Så han gav tillstånd till det här.
0: Ja, ja.
2: Men det var inte bara nordiska judar.
1: Nej, det kom ju att bli många fler sen.
0: Mm.
1: Men överenskommelsen med Himmler gällde nordiska judar.
0: Mm. Men man lyckades få på så många som möjligt på de där bussarna. Ja, så lite bra grejer gjorde vi ändå i vår neutralitet.
1: Oh ja. Det mesta är ju dubbelt det här i världen. Och det här var verkligen dubbelt. Vi kan väl säga att svenska folket hade stor nytta av den här neutraliteten. För sen kom ju rekordåren.
0: Ja, och vad är det då?
1: Rekordåren är bara ett namn för när Sverige var rikast i världen.
0: I världen?
1: Ja, vi hade en industri som hade jobbat för högtryck under hela andra världskriget. Vi hade plötsligt då en exportmarknad när det började ordna upp sig i Tyskland och England. Det var mycket som skulle byggas, mycket järn behövdes, mycket trä behövdes. Och överhuvudtaget prylarna i Sverige behövdes.
0: Ja, och vi hade dessutom ingen tjafs mellan arbetsgivare och arbetstagare.
1: Nej,
0: då?
1: Vi hade Saltsjöbadsavtalet.
0: Ja, men gud vad coolt alltså.
2: Och sen, mycket folk behövdes ju.
1: Ja, överallt. Vi började importera arbetskraft.
0: Ja, för vi hade bara haft 1-2 barn i hemmen.
1: Ja.
0: Men ni var 3 i er familj.
2: Mm.
0: 3 barn. Mm. Det var lite tjusigt, eller?
2: Det var väl kanske inte helt ovanligt med flera barn.
0: Nej.
1: Men det är de områden som jag bodde i Vasastan. Där det var duktiga arbetare, småföretag, lägre tjänstemän som bodde. Där var det ytterst ovanligt med fler än 2 barn.
0: Mm. När kom Erlander då?
1: 46. Efter freden så dog Per Albin. Han fick någon hjärtinfarkt eller någonting och bara ramlade död ner. Och då stod socialdemokratin ju lite handikappad, för inte tala tappad. Man hade ett antal starka människor som hade ingått i samlingsregeringen. Framförallt Gustav Möller, men också Torsten Nilsson, Östen Undén och andra.
0: Och en massa kvinnliga kandidater som också var starka.
1: Ja, inte vid den här tiden.
0: Nej, skulle bara kolla.
1: Och man hade alltså våldsamma diskussioner och debatter. Man kunde inte komma överens och så sa man att ja, men det finns en akademiker, han har varit statssekreterare, en akademiker från Lund, vi kan ta honom ett tag. Och han blev satt från 46 till 68.
0: Och satt alltså under rekordåren?
1: Ja.
0: Superpoppis kille?
1: Han var jättepoppis.
0: Ja. Var han bra då?
1: Han var jättebra. Han var också en sån här som Per Albin, kompromissvillig och sökte inte konfrontationer för dess egen skull.
0: Nej.
1: Utan han försökte få det hela att fungera. Dessutom var han väldigt blygsam. Det finns ju berömda vittnen hur en amerikanska politiker kom till Sverige och såg honom sitta bakom ett skrivbord och en kontorstol i ett litet rum. Det är fullkomligt otänkbart för en amerikansk politiker att se en statsminister sitta så.
0: Ah.
1: Med jätterum med horder av sekreterare och annat.
0: Just det.
1: Men vi måste alltså säga här att det är en viktig sak, för det påverkade vårt tänkande på ett helt nytt sätt. Och det har med vårt fjärmande från Tyskland att göra.
0: Ja.
1: Det dök ju upp massor med berättelser i Sverige då i den här tiden, 45, 46, 47, om hur elaka och dumma tyskarna hade varit.
0: Mm.
1: Och den officiella linjen, den var ju att vi hade varit neutrala. Visserligen hade tyskarna köpt järnmalm ifrån oss, men vi var ju i princip inte för Hitler framförallt.
0: Nej.
1: Och det var ju ett antal människor som i den här tiden kom på att vi hade ju, nu är vi tillbaka till geopolitiken igen.
0: Jag älskar det.
1: Vi ligger ju väldigt praktiskt i ett kommande kallt krig.
0: Mm.
1: Så vi skrek till USA, hej hopp, här är vi i Sverige, vi ligger nära Sovjet, vi kan hjälpa er. Och USA bräkte in pengar i Sverige.
0: Jaha.
1: Det som idag pratas väldigt mycket om, FRA.
0: Mm.
1: Det var ju alltså en, nu kanske jag säger för mycket, men det var en spioncentral för USA och Sverige. Officiellt jobbade ju redan då enbart för Sverige, men den finansierades till stora delar utav USA och CIA. Och på 50-talet så var det två väldigt beryktade händelser som skrevs mycket om i tidningarna. Jag kommer mycket väl ihåg det. Det var ett Catalina-plan som var ett spaningsplan och en DC-3 som båda sköts ner utav ryssarna.
0: Var då?
1: I övre Östersjön, norr om Gotland.
0: Jaha.
1: Och det här framställdes i Sverige som att det var elaka ryssar som gav sig på neutrala svenska plan.
0: Mm.
1: Och det stod hur mycket som helst om det. Det tog många, många år innan man vågade gå ut med att de här planen var fyllda med spionutrustning som USA hade betalat.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Det var svenska plan?
1: Ja, och svensk besättning.
0: Och som skulle då åka ut över?
1: Över Östersjön för att radiospana på sovjetiska
0: källor. Wow. Alltså jag tycker inte, obs, jag tycker inte att det är okej att skjuta ner plan.
1: Nej.
0: Det vill jag inte på något sätt säga. Men det var alltså inte vanlig reguljär trafik som skulle åka och festa i Baltikum?
1: Nej, definitivt inte. Det här med neutralitet har ju varit en lite besvärlig fråga att handlägga i Sverige. Vi kom ju med tiden att kalla oss för alliansfria.
0: Just det.
1: Vi hade ju under 50-talet också en väldigt stor spionhistoria, Wennerström.
0: Mm.
1: Han var flygofficer. Det skrevs mycket om det i tidningarna, om hur han fångatogs av någon städerska som hade hittat. Och han var ju landsförrädare nummer ett.
2: Men hur var det med Enbom då? Han förekom väl i det här tidsskedet ungefär? Ja,
1: det var en tafflig människa i Norrland som ansåg att han hade startat en spionring.
0: Mm-hmm.
1: Och skrevs väldigt mycket i tidningarna om det. Han var landsförrädare han också. Sen man började undersöka det där så hade han ju knappast några kontakter med Sovjet överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Utan det var, han var en människa som försökte väcka uppmärksamhet.
2: Men han satt på Långholmen?
1: Han satt på Långholmen, ja.
0: Men Sverige håller alltså nu på under rekordåren. Hur länge pågår de förresten?
1: Ja, det kan man ju diskutera. Egentligen så rekordåren slutade väl någonstans i slutet av 60-talet. Det var under 60-talet som man skulle bygga bort bostadsbristen.
0: Mm.
1: Det var då de här enorma husen byggdes runt om i Sverige. Stora, jättestora hus som kallas för miljonprogrammet.
0: Just det.
1: Det var lite osäkert där i mitten på 60-talet. Socialdemokratin lovade 1 miljon lägenheter.
0: Mm.
1: Och det vann de valet på. Därav namnet miljonprogram.
0: Jaha.
1: Bostadsbristen vid den här tiden, den var fullkomligt enorm. Det fanns bara inga lägenheter. Och tanken med alla de här förorterna som byggdes runt om i Sverige, det var ju att man skulle skapa moderna, nya, fina lägenheter. Det blev ju inte så.
0: Men hur var det för er då, den här tiden efter kriget och framåt? Vad gjorde ni? Hur hade ni det?
1: Jag flyttade hemifrån. Jag läste historia och statskunskap. Flyttade hemifrån tack vare en förstående faster som hade en, hon jobbade på ett stort företag som hade en rivningslägenhet. Utan, jo, vi hade avlopp, men kallt vatten. Och den låg på botten. Där bodde jag i 4 år.
0: Var det någonstans?
1: Vallhöjsvägen.
0: Ah. Och du då, mamma?
2: Ja, jag pluggade och sen så träffade jag min första man. Han hade en lägenhet i Vasastan som han delade med en kompis. Och där fanns det inte så mycket av bekvämlighet precis. Men det var ju inne i stan och det var två rum. Och så delade vi köket. Och på vintern så fick man gå ut och knacka hål i isskorpan som hade blivit i vattenhorn. Men det var mitt i stan, det var centralt och bra.
0: Mm. Vad pluggade du för något då?
2: Ja, jag pluggade ju delvis. Jag hade ju varit i USA på stipendium med samma efter studenten ett år. Och sen när jag kom tillbaka så pluggade jag först på Barlock. Och sen så gick jag på Beckmans. Och där gick jag i 3 år. När jag slutade på Beckmans modelinje så var det ganska väl tajmat med textilkrisen.
0: Ja, vad var det då?
2: Ja, det flyttade, alltså textilindustrierna flyttade ju ut sin tillverkning till platser där lönerna var lägre och där man kunde få ut mera vinst. Borås försvann ju liksom.
1: Men då man flyttade till Portugal?
2: Ja, de flyttade till olika platser. Va? Det, i Borås fanns ju flera textilindustrier.
1: Mm.
2: Ja, hur som helst så började jag om sen och jobbade som översättare. Och med tiden så blev jag ju redaktör då.
0: Mm, just det. Men under 50- och 60-talet, tycker vi fortfarande illa om Tyskland då?
1: Nej, det gör vi ju inte. Men det är fortfarande USA vi älskar överallt på jorden. Vi ser bara USA-filmer, vi läser USA-böcker och vi började resa till USA med stipendier och annat till de stora universiteten.
0: Mm.
1: Men Tyskland började ju repa sig väldigt snabbt. Det var kallat för det tyska undret.
0: Just det.
1: Och Tyskland började ju efterfråga varor. De tillverkade ju varor, men de behövde verktygsmaskiner och en massa annat för att göra de här varorna. Och det kunde vi stå till tjänst med.
0: Mm.
1: Ja, jag ska säga också när det gäller Tyskland att var under den här tiden som den tyska socialpolitiken grundades. Tyskarna ansåg sig ha råd med generös socialpolitik under det undret. Den socialpolitiken har man ju fortfarande idag.
0: Mm.
1: Och man har diskuterat mycket. Det diskuteras lite då och då i samband med regeringsombildningar och annat. Hur mycket man har råd med idag. Tyskland går ju fortfarande bra, men man har väldigt generösa ersättningar.
0: Mm.
1: Det är alltså den typ av socialpolitik som i Sverige står för socialdemokratin. Vi som växte upp i den här tiden, vi mötte ju en arbetsmarknad som aldrig kommer att återkomma. Det fanns hur mycket jobb som helst. När jag gick ut med min filkant så var det, man kunde läsa listor. Jag behövde inte gå på någon arbetsförmedling eller något sånt. Man kunde läsa listor där man sökte folk med akademisk bakgrund, sida upp och sida ner. Hade jag börjat att tänka att ta en polmag med statistik och bli byråkrat. Men det spelade ingen roll. Man skrek efter folk helt enkelt.
0: Ja.
1: Jag hamnade på Arbetsmarknadsstyrelsen, deras yrkesvägledningsbyrå. Och satt och skrev böcker och yrkeslexikon i ett antal år.
0: Är det nu man börjar syssla med arbetskraftsinvandring?
1: Ja, det hade man börjat med redan på 40-talet. Men det, under nu 50- och 60-talet så fanns det en organisation för det här.
0: Mm.
1: Det var folk, jag kände en av killarna, som åkte runt i Europa och gick på interneringsläger och gick ut och ropade att kom till Sverige. Först så kom ju italienarna till ASEA, utbildade elektriker och verkstadsarbetare. Men sen var det massor med svenska industrier som behövde utbildad arbetskraft.
0: Så det var ju snarare arbetskraftsrekrytering än arbetskraftsinvandring?
1: Ja, det var en aktiv rekrytering.
0: Ah,
1: det är klart att det kom säkert en massa människor spontant också. Men man visste ju att Sverige och Tyskland, det var där jobben fanns.
0: Mm.
1: Vi ska väl säga också att i slutet på 60-talet så kom Vietnamrörelsen. Som ju blev en stor folklig rörelse, inte bara i USA utan även i Sverige.
0: Men hur kommer det sig att vi i Sverige engagerar oss så mycket?

0: fick ju se en massa som inte ställde amerikanerna i särskilt god dagar, om man säger så. Va?
1: Nej.
0: Det var ju en period överhuvudtaget när solidaritet var väldigt viktig för unga människor. En period som var väldigt stark.
1: Mm. Mm. Var det då det var med det här med kårhus och ockupationer och sånt? Nej, det var senare va?
0: Det var 68.
2: Det var 68, ja. Det var mitt under Vietnamrörelsen.
1: Men är det här som vanligt då att vi tar till oss tidens tecken från andra delar av Europa och också blir en del av ett europeiskt engagemang för någon fråga liksom?
2: Självklart, det här var ju under studentrevolten i Paris och Berlin.
1: Mm. Var du med, var det någon av er som var med på någon sån där stor demonstration?
0: Ja, jag var med på demonstrationer. Ett par stycken. När vi tågade mot amerikanska ambassaden. Manifestationen var det ju fråga om. Men det var ju på de som jag var med i var det ju inte fråga om några våldsamheter.
1: Nej.
0: Det var med manifestationer.
1: Och var det här en spritt över hela alla samhällsskikt, det här engagemanget och solidariteten?
2: Det vet jag inte. Det är klart att det inte var helt, det var inte Sverige, stod inte enat bakom Vietnamrörelsen på något sätt. Men det har ju att göra med den här ungdomsexplosionen som kom under 60-talet.
1: Mm.
2: Med alla 40-talister som fick massor med barn och som började inse att 40-talisterna hade fel.
1: Ja.
2: Inte minst de tyska ungdomen som vaknade till liv och började inse att deras föräldrar hade varit nazister.
1: Mm.
2: Och i Sverige så var vi mera hovsamma. Men vi började, den popmusiken började komma. Och jag ska inte se Vietnamrörelsen som en del av popmusiken, men det har att göra med explosion utav unga som inte accepterade gängse värderingar.
1: Mm.
0: I Frankrike så var det ju studentrevolter där man lyckades på något sätt ändå förena sig ganska mycket med arbetarrörelsen.
2: Ja.
0: Och där polisen då, som jag kommer ihåg det i alla fall, var tagen på sängen, mer eller mindre. De hanterade den där upproren väldigt illa. Det var oerhört mycket våld från polisens sida och det trappade ju upp liksom hela den här rörelsen.
1: Men så var det inte i Sverige?
2: Nej, det var ju lite, det var lite gulligare. Det var han som med tiden blev Fryshuset, som jag inte kommer ihåg.
1: Anders Carlberg.
2: Anders Carlberg som höll glödande tal på kårhuset och Palme som var där och skulle ta en debatt med de här människorna och förlorade grymt emot dem.
1: Jaså.
2: Han hade inte en chans. Det var väl enda gången han förlorade en debatt, tror jag. Han var en väldigt skicklig debattör.
1: Ja, och när kom han till makten?
2: 68. Han hade varit Erlanders kommande man och haft stort inflytande över svensk politik sedan början av 50-talet. Blev statsminister när Erlander avgick. Och han hade en enig riksdag bakom sig. Snacka om tajming och otur. Det började för hans del med studentuppror och annat som han inte hanterade särskilt bra. Sen började det verkliga eländet med oljekrisen.
1: Just det.
2: Och 74. Och han förlorade valet 76.
1: Ja.
2: Vi minns ju fortfarande. Han hade en tv-debatt 1976 med Fälldin.
1: Ja.
2: Där han var oerhört överlägsen och arrogant. Och Fälldin satt och såg ut som en helt vanlig människa. Och vann valet.
1: Ja, just det. Det har jag också sett.
0: Och han fick ju sympatier för att man tyckte lite synd om honom.
2: Ja, ja. Man blir inte statsminister för att man är briljant.
1: Nej, utan
2: för att man ser ut som en vanlig människa och beter sig som en vanlig människa.
1: Mm. Men hörni, innan vi slutar idag så tänkte jag bara fråga en grej. Backa tillbaka bandet ganska långt. Hur var det med kolonisationen av Norrland? För det har vi ju sagt att vi ska prata om.
2: Under en period på 20

0: 30-talet så var han någon utläggare av egna hemsrörelsen. Man gav folk pengar, jag tror det var 500 kronor eller något sånt, som någon slags investeringsbidrag. Och så fick de åka upp till Norrland och skapa sig något hus och köpa lite kor och annat. Och det var alltså början till den kolonisation som kom att få en viss betydelse. Det kom ju att få, inte annars så fick det en negativ betydelse. För de gårdar som de här människorna skapade var ju alldeles för små för att försörja sig. Dessutom var ju inte odlingsbetingelserna de bästa i Norrland på något sätt.
1: Och var det samisk mark?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det kan det mycket väl ha varit.
2: Ja, men det var ju samisk mark delvis. Men ja, framförallt så var det ju renbetesland.
0: Ja.
2: Nu var ju samerna dels skogssamer och dels
1: fjällsamer. Jag börjar lära mig det här nu.
2: Fjällsamerna hade ju sina bestämda områden. Det var väl inte så stor inverkan just på de områdena som det var längre ner där de hade sina sommarbeten.
1: Jaha.
2: Och det kom ju en renbeteslag.
0: Mm.
2: Och så kom det bestämt en till. Och sen har det varit massor med olika juridiska sammandrabbningar. Och för det mesta så har det ju inte varit till samernas fördel.
1: Nej. Så det var som ingenmansland där uppe. Så det var bara att få pengar av staten och ta det man ville ha.
0: Ja.
1: Och det var för att man skulle få ut folk från storstäderna då, eller?
0: Ja, förhindra emigration.
1: Jaha, vad då?
0: Egnahemsrörelsen startade ju för att förhindra emigration. Man ansåg ju att emigrationen skadade Sverige vid den här tiden, i början av 1900-talet.
1: Jaha, så det började redan så tidigt då, med egnahemsrörelsen.
0: Mm.
1: Men det här hände väl i Stockholmsområdet också?
0: Ja, det hände många, många städer. Det var ju duktiga arbetare, ofta snickare, som kunde bygga sina egna hus, som fick låna pengar till nästan ingen ränta alls.
1: Ja, och så stannar de kvar i Stockholm.
0: Ja.
1: Eller motsvarande ställer.
0: Ja.
1: Men hörni, nu hör jag att du håller på att tappa din röst totalt, pappa. Men tack för en mycket god insats. Nu så säger vi som sagt god fortsättning. Nästa gång vi hörs, då blir det någonting helt annat än fortsättning på Sverigehistorien. Då ska vi nämligen göra en USA-special.
0: Ja.
1: Så är det någonting ni undrar om USAs historia som ni vill att vi ska ta reda på, hör av er för guds skull. Vi finns på Facebook, det vet ni säkert vid det här laget. Det är bara att skriva den blå hästen i sökfönstret så kommer ni till vår sida. Vi finns också på mail, dbh@triumf.se. Och ibland finns vi även på Twitter. Där heter vi Malin Triumf och Ulf Akersten. Ha det så himla fint och gott nytt år. Hej då!
0: Hej då!
2: Hej då!